Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vandra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți de litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână, ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

Dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai. Bedile para mi ce ano, se rosima yek, di cabre gândi mesa yek. Mangel tu, batașale mangel tu.